0: Sad se nećemo dozvoliti. A mi smo tu nekako glavni kreativni umovi za Pocket Palme i nekako najbolje funkcioniramo tako kao duo.
1: Znate li, kad sam odabrao ovu zadnju pjesmu koju ćemo slušati, Sram, da me ponukalo da malo pretražim ovu seriju koja je toliko popularna, a ja baš nisam kategorija godište, što bi se reklo, onaj, da bi je pratio toliko, pa me naravno ono samo ime ponukalo da vidim kakve to veze ima s time. E, zato i pitam. Da.
0: Ja sam zapravo radio sa ovim svojim solo projektom Suza od Luka tu pjesmu, uskoro s drugčijem aranžmanu, zapravo u nekom više house.
2: Elektronika neka je bila, da.
0: Za Sram je zapravo tražio novu naslovnu pjesmu i ne znam uopće sad je li ta moja pjesma poslana tamo ili nije. To je
2: bilo nije nekih... pjesma ti je bila tak bez veze da je završila na albumu od Pocket Palme.
0: da, uglavnom to nešto nije prošlo, bla bla bla, meni je taj projekt malo počeo biti stresan i onda sam odlučio prenamijeniti zapravo pjesmu u ovaj neki Guns N' Roses Don't Cry aranžman.
1: Da, i da je to ispalo ono rokerska solaža i u ovoj pjesmi definitivno, da. Ono stao
2: hvala
1: sam u jednom trenutku, kad sam prvi put slušao, onda sam vratio da čujem još jedno, da vidim je li to stvarno Pocket Palma.
2: Najbolje
1: da.
2: Je bilo što ja nisam, meni on to iza leđa napravio, on je meni samo poslao tu traku, čekajte iznenađenja, krene solo, ja ono, kako si to uspio odsvirati? Nisam ja.
1: Ali dobro je da ima iznenađenja i među vama definitivno,
0: da.
1: I da su to dobra i ugodna iznenađenja.
2: Tako je, da.
1: Super. Nije nas sram što ste bili, nije nas sram naravno što imate novi album, vas pogotovo, i sretni smo i mi definitivno zbog toga, ali ćemo Sram slušati sada u nastavku. Vama hvala lijepa na gostovanju u emisiji. Čekam vas na jesen ponovo sa tim drugim izdanjem, o tom potom.
2: Doći ćemo sigurno.
1: Samo kako će to onda biti mračno, to me baš zanima kad ste najavili, ali to onda ostavite ono kad se vrijeme promijeni, naš ono kad mrak bude u 4 sata,
2: da možemo
1: pričati.
2: Da ne možemo uopće naći prostor.
1: Da, upravo tako. Slušamo Sram za kraj. Anja i Luka iz Pocket Palme bili su naši gosti. Album Dan izlazi sutra. Mi smo ga više od pola danas preslušali i slušamo i pjesmu Sram. Još jednom hvala.
2: Hvala.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliko.

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

Danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Noć pa onda valjda bi sve dotle u redu. Nije bilo problema nekih većih sa insektima, zaštita, sve je bilo onako solidno u redu, sve se odradilo i sve je dosta dobro. Samo što malo neka možda primjedba, svi smo počeli za tim novcima, pa onda ne oremo, pa ono, nekako mi se to čini još uvijek najbolje. Nije ni ovo loše, ali ono mi se čini kao da...
1: Mislite konzervacija?
0: Pa konzervacija, da, konkretno bez preokretanja zemlje, bez pluga, bez ne znam čega.
1: Vi ste još uvijek za oranje?
0: Da, naravno, da, uvijek, plug je, a to je prvi stroj. Jesam mlađi, ali to je neka osnova. I sad ima još jedan problem tu što se tiče te obrade i te konzervacije. Nije to loše, sigurno. Evo, mi smo sad ovdje tu kod Osijeka na Klisi, a to je zemlja, pa ja vjerujem, duplo nego moja ova u Đakovačkim Selcima. Ima i od Đakovačkih Selaca ima duplo lošija još, naravno. Ali onda ovdje to vjerojatno i prolazi. I onda, mislim, ne bi nas trebali prisiljavati, trebali bi reći da mi donesemo odluku. Hoćeš Stjepane orat ili ćeš podrivati ili ćeš tanjurati teškom tanjuraćom, ne znam ja šta. Ne sviđa mi se taj dio, recimo, samo. Znači, bolje bi po meni bilo da svako odluči. Znači, ako ovaj čovjek u Klisi čije Fazos, ovo je to pokušavalište, sad ako oni kažu, nama se bolje pokazalo konzervacijski sistem obrade, nek oni rade to, naravno, bolje je bolje i jednostavnije možda. A meni opet, ako je bolje ono sa plugom, onda ja bi da...
1: Kad kažete prisiljavati, hoćete reći zapravo da imate potpore za konzervaciju.
0: Da, zato što ako ne radiš to, onda mi odošmo na 140 eura po hektaru. A znači, s tim, da se razumijemo, kogod nešta zna o poljoprivredi u današnje doba, s obzirom na sve te ulaze i na te izlaze, nas tu nema nigdje. Pogotovo na tim lošim tlima. Znači, to je... Ne može, onda moraš ići i za konzervacijom i za, ne znam, četvrtom kulturom i svakakih tu nekih ima. Sad teško nam se to uklopiti. Prije ono kad je bilo, dok su kune bile, dok je bio početak tih potpora, kad je bilo ono 2000 hektar, onda ja sam to mislio, sad kad su oni se prebacivali, rekao, to će sad biti, ne znam, 300-tinjak, 280 eura će biti hektar osnovno. I onda ko želi konzervaciju, taj će nagrađen biti.
1: Imaće plus.
0: Da. Tako je. Ko želi leguminoze, taj će imati još plus. Ko želi četvrtu kulturu, taj će imati još plus. Osnova je trebala je biti neki minimum, a 300-tinjak eura da je bilo, pa onda nekako bi to... A kažem, ne možemo mi tu ništa, i Europa, ja razumijem da nisu to, nije to ni do naše ove politike. Oni možda samo sudjeluju u toj briselskoj šemi nekakvoj. Mi se moramo prilagoditi, mi smo mali. A...
1: Još uvijek ste u kategoriji mladog poljoprivrednika?
0: Nisam. Evo, 40 godina sam navršio. Ja sam sa 33 godine sam naslijedio OPG. Imao sam prvi 5 godina tu dodatno za mladoga. To mi je izašlo i sad ti Đakovački Selci, mi spadamo pod neku tobože razvijenu općinu. I onda, ne znam zašto, ne razumijem ni po zemlji, ni po ničem, mi nismo razvijeni što se našeg poljoprivrednog posla tiče. I onda nemamo nikakve bodove, ne možemo proći na fondovima, ne znam. Kod nas to znači što kupiš sam, sa svojom bankom kredit i eto, sad je novost, jedino što sam mogao dobiti HBOR-ov kredit, to je to. Eto, to su
1: dali, to je u redu, to je hvale isto. Poljoprivrednici. Da. Koliko vi zemlje imate, što još imate od kultura?
0: Imamo pšenicu, kukuruz, suncokret i uljanu repicu. Znači, pšenica i uljana repica, one su nam tamo na tim našim tlima, a nekako su najbolje. Ja osobno imam malo nekakve, kako bih rekao, to su lagane zemlje. Onda kad se ide zemljišno, kad se prska, sad ja vam pričam neke svoje probleme, onda hoće suncokret, mi kajemo dobit, malo ostane od tog herbicida, uvijek ga dira, ta je zemlja pre nekako slaba i onda suncokret znači neki manji dio, uljana repica jedan veći dio i pšenica najveći dio, recimo tako.
1: Sve skupa na koliko?
0: Pa 80 hektara.
2: Ivan Lauš iz sela Lučak kod Belog Manastira. Istina je to da se uljana repica jako slabo sijala u Baranji i dan danas se slabo sije. Sad nešto su malo počeli povećavati površine. Ja ne sijem, ja sam neki srednji poljoprivrednik, ali razmišljam o tome. Ratar 80 hektara.
1: Što imate od kultura?
2: 4 kulture, znači pšenica, ječam, suncokret i kukuruz.
1: Isplati li se danas biti ratar u Slavoniji?
2: Pa isplati se, lago bi kad gazu da sam isplati, samo treba biti oprezan s novcem na kraju i može se dobro živjeti. Ne može se, ne znam šta stvarati, ali može se dobro živjeti.
1: A što znači biti oprezan s novcem? Dati biljci koliko treba, kad treba, poštivati naravno agrotehničke mjere?
2: Prvo to je poticaj kupiti gnojivo, zaštitna sredstva, nema se kamata, a onda za dobre automobile šta ostane i kuće na moru i tako to, jel?
1: Kako je ova sezona za vaše ratarske kulture?
2: Jako dobro. Kod kukuruza i suncokreta malo nicanje je bilo upitno, ili bilo malo suho iz početka, ali bit će dobro. dobro, dobro.

uvečer onog istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok, i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama, kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dakne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga, kojima otpustite grijehe, otpušta im se, kojima zadržite, zadržani su im.

Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Otcu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.

jer sreće su kratke, a postaje duge. Sudbina tako odlučila nije. Ja putujem dalje, ti silaziš prije.

Na Banja veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

borbu za vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov

se, molim vas, ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete volit. E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš. Molim se, plavim!